Serê min qederê ka ku dil carê ji te re fanbiye kes xeyr na Ne dilê min dile ne qedera min qeder Min ne tawajî xwe hikir ne jî ji te Ama to pir